भजनारायण सजन हो। आनी पानी जन्मनु आनी पानी मरनु आनी पानी गर्भ तिर गाई पर्नु।